0: boroko ngwanaka o ntimela le bone le o fa o tswa le nna ke tle ke robale
1: simola go ranya motho go sala morago ke toraro yanle ipotsa gore go taya go twena goreng o batla